0: Aswadiyang nuk, sopa chik tse yingme gadi kaak puskale majaak pa nga tang sak, chun tse naso chun tsu pshu ni gana tang se naso tsarma song suyo kani nga tapo ni gaang diyo mana cho kaak
1: Sarkasm
0: chik nzu nga
1: yoches.
0: tes chiba sa nga ti ngo in nga tis kato nga ti fiyang ngar in nga kato dis kato nla ga tsu zu sta chika nga tang aso tungsko ba ngen cha nga kato dis kato nla yar kyo ma ngen cho nga kato nga tes di tam cik sun tsa gaan nga ti ata apu nis tsam cik naks ngan bo diyun tsa ashiba sa duk tuk dis peran kol bal tsap sa duk tuk chana diyun gang ma nga tes dare nan di tu spenu nga tes diun kolokhyos ba se nga tes di speranza stor mas tor jo ba nga ti ata po ni kana nga ta sorkan po nga ta ashi ba se nga tes nga ti phun sa pa lep chu chu chana nga ti dring fespa grandpa doctor mohammad elias skati khong imar khaspang chana yara nga dring akashwani podcast se chir pe nu ko jip sal ba se di khatus pe ka mol bifia yara ju chari mo jo doctor elias sab rinchan yan khanun nga ter dyang ja ga ti yom mai ze podcast se chiru nang nga tes yang lokso khatus ne ka dyana lungi khaspani kana ngatel khunti rtanjan samzon sa yandang sa paspel bi phralo zuba chabet ta tus pus ngata mo megi zin ta mo min duk tus mu chomsin chana ngate de kas na jak se di podcast itser pu dyane kas dum chabet yung mi lze ngate s nispa chandrali jaga yang reshak akashwani kargile studio ma chani tusso durguna fetika yang lokso khatu shi ga ngate s spread sir chu khure ngate s rinchen grun peg ne yambu yantang na yang spera tang mi yantang ma thupi ngate phralux ba chabet yung mi podcast itser pu sapa yanti mezban sa jada li shu جاءت يعني بروجرام بروديوسر غولزار حسين لا شزوازت إذن يا يجو خدانا شتحما أيمان فغرم جاي هند
1: درين تز گیر لوکس پروگرام ان یان نت بین دیا پروگرام پنیم بو درین آکاش وانی کرگل کنا پرچک پاتی پروگرام ان واسپ شمس اس کے یوم می پروگرام ان کرے یم ان تان لا ٹوک ٹوک دمن پونگا چا ایجن شز بوس یجو خدا نرسخمانی فقرن جای هند